Og du lytter til Radio Diablo, og jeg her haske, haske, hubby, hubby, hubby. Så kan du egentlig tale godt hit hen til din båndoptagerskrål helt op for lyn, for her kommer der musik helt op fra Mars, jo, jo.

0: Diablo-soundtracket til en hyggelig aften. Det her er Sydfynsfesten på Diablo.
1: High end. So high end. So high end.

Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.